0: Dustu Acer Hunter, gant o c'hoar radio en brezhonek, Dustu Acheleier, kiniget dior gant Metzik Jacques Vargas.
1: Kalaier ar vro, Metzik Jacques Vargas.
0: Ah, salut dit Endro Metzik.
2: Salut dit Endro Yves Marianne. Salut dit Roul Chilaouerez et Dachilaouerienne.
0: Divisé en deux, Donald Trump change stratégie et vite tisout un emglé au peor et réter crise.
2: Feloudara d'ar stade ou une année de l'acad Iran da blégantré en ners. Dimer er d'annonce et bed bombézé né de su Iran ganté d'Austan Harz tenant. Responte dit de son armée iranienne der au tena missilou var kreizen a romandaman américain et jordania a gourdrouz et au de se guardet a revulzi n'avait fait taget ganté pep bag a glask fait trugi plegmour ormous.
0: Emzavad egou gwenelour o deus plantet freuz a reuz e iwerzon an nors.
2: Kantadou a du deus an tudiou pella a oaen em vod e destrejou Belfast a dimeurs d'annonz o dremou masklet. Plantetan o deus en arzaouiou bus e riritan hag e tiez an ezet gant divruidi. Laket e bet an divruigi e surente gant ar bomperien. Vidéo repuat oreil taulu kontel d'un den al et il doit attiser de fulor ar faskourien. An den suspect de den afferment a zo bet de harzet gant ar polis.
0: Hugh et Krogo, ki barbet mel droit d'avou c'hoariet ar wechman er stadou un anet, Mexico a Canada.
2: A kudenege a ouzadur ar hibman e meur hag un ver. Degwech keror e prizou ar bijou evit prizou kibarbe divea e katar a spontus evoye an efejou evit an endro. Meur a sportour estranjour a zobe de harzet en erborz ie a goulenatet evel esparaden irakion ar meldroad. Difenet zobe d'un deus an tredeo get etrevroad el gwella montre er stad ou unaned pugur e eo somalion. Nechelo ke neue kemer pers er gensrivadek blam da lezen ou bella ke de plas gant Trump a enept an estranjourien a da bolis an aiz. Etre broioù su Afrika a Mexico e vo c'hoari da rogat kent a fenoz da navernoz.
0: A distromp var an afer Liana.
2: Katarne den deus parquet de Sandbriek e helfe ur chlem evit gwal bet enro le trimisso eno behan liammet ouz afer Liana. Ur chlem a enek a eneb ik sawa bet enrolet gant a parquet de Sandbriek evit fejou c'hoarved e daouvil triwar nugen d'ur grenardez pemzekla. An avezet i defe ar plariawank i gwaler o welout skedenou eus Jérôme Barella er mediaiou a zo suspedet ave an lachet Liana ur plachik unegla er gers. Barret dindan Ensel en aferman eo Jérôme Barella. Truskaset en deus parket Sanbriek an doser mand a barket hoch a zo en karg deus an enklask pennan er gers.
0: Kenderhel a raie an afer Liana da eja arbed politikel e France.
2: Promete den deus ar renta ministre Sébastien Lecornu dira gar senet der e em bandfe un dekret den devichou a zeu a redio ar justice hag ar polis da arguze ni ozivis pa gloz an un afer torfej ou sexel a den ouz ar vugale. Em bandet den doa Sébastien Lecornu dimerj dija e vo krinved a rondan a denou evit ar gwalerien a krenet padelez an enklaskou evit muur a efedustet. Ministre en descadur et stade, Edouard Geffray, en deus difenet un var gwagen ou France Culture, der krouidiges rôle tud a vo difenet de montre er skolioù. Ur actrice lezen var gwarez ar vugale a vo kinig ed ar vodad en vroadel a dalek ar bemzek a vis gwere. Lanset en deus ar senet ur homision en klask var plegou fal bed ar justis, hag an zavet en deus ie renner ar gendarmed e oa afer Liana ur c'huitaden evite.
0: Ben Dilun e vo dalret proces prezident departament Penarbed, Maël de Calan a renner an implij an departament.
2: Tamale DVD gant ar CGT a c'hwer den

C'est tu zou bisou gant Théodora et vit plijout d'ar skolajidi. Et mi chance a zo be kleve dirio bazan abaden. Merci Braz. A gour emenou deo. C'est tu davant tre beteg pendiveza en abaden. Em gant kergidu gant Dominique Tepot.

0: Madar Jeganès?
1: Ja, bonjour Caroline. Emañ bremañ gout er nemgann, vandro maner kerouzere e Sibirilo, maner braouv. Ur zoudar da zo, o redet war ler an outro breton. An outro breton zo persoun e Sibiril, a Philippe Kerangeven un an al. An daouman restateh e kouid de untan. Carolina de omdalen a peiz ar engaf gato tri na he.
0: Evel meus be lavar e deor, ar zoudard. En ur zond war oler a grie var nezo chamaza. Ur vech moa tremen en ganto ar ganol, ne gleven trouz e bekin. An draze, a zi samme an tamo halon hag evel medo dija ar beral an ganto, e cham jon a za hag e tistrojon da veled hag an tam lans o doa roas. Pedon o tistrei e klechon ur griaden, mez ne velchon den, ar zouda da rede varoler a yoa e vel teuzet. Souezet e vouen pa glechon ur hojaden vel unan benag o tisteurel, a pa velchon an dourn o sevel ur ganol var gore an dour.
1: Ya, ar zoudard neuhez, ar zoudard se a yo ar resa lachan daou vretun, hag a zo bremañ kouehe der ganol, en danger braz en emveuzi eno. Meur a vech a meus avar e deor, e oa a leor em gant kergidu danvez ar roman en nan. Mior eget eus diskouezaden eus a pez a zo bet en gavet e kergidu. Karandud gwisiek, pa meino skriva divar un em gant vraz, ne reont ket van ouz an traou a gostez. Dre vraz eo etis klerion an dar voudou. Petra vise bet isevel evit an amzer da zon. Ma vise bet lahed amman an daou vreton gant ar zoudart o redet var oler, o ne travat. Lan inizan, o skriva nier amman, ablij ouz kou de ran diskouez enno un er skaloun.
0: Hag ar augmont pelor gant alenaden, nevejaden benag a vise amman da ober varon. An doar eskriva, Dominik.
1: An doar eskriva amman. Ya, e ouman an doar eskriva an erioù em gannet amman gant da liam, mas an doar eskriva peur unvan, med ini lan inizan a zo unan mot kosor.
0: Ya, ben varnezo a varnouia.
1: Ya, vremañ vichel a varep e pebler amman varnouia. Med enez gaftin lan inizan a ya o resa lakadie brezounek lenegel da zon er vro. A matehe e gave en tammi bihan pouner brezounek ar beizanted e gour ele on eno setu. Matehe e glaske beragwele mad gant skrivanerien al, quoi. Setu matehe e oa blombo dandrahe e skrivanman varnezo. Me varnezo vez klevedi, med vez ke klevedi kemen e gevarno. Un dra l'amman, eo ar stum implijet aver ka an amzer dremenet striz, preterit e lavar e restaurnek, pe aorist e gresianek. Furmou e gistal e chomchont, e distrochon, e klefchon, e velchon deen. Gant brezounek a vreman, e vise kentor lavaret aver bousse en amzer vreman. Le temps du récit au présent de l'indicatif. Et chomon, et tistron, et clevon, et velon. Et place, et chomchon, et tristrochon, et clefchon, et velchon. Nos nemet furme, très dégour, azo implige taouirio. Et chomas, et tistroas, et clevas, et velas. Et vel medodija, arber alan gato, ascrive l'aninizan. Arber alan gato. Arbrezon et guerrien a vraiment, à la varche kentor, et vel moins gavet ber varnoudija. Pe gand modo a chori ten a walan dija. An brahez o brezounek a avro amma. Bon, Carolina, deom da velet petra c'hoar vez goudeze gant an istorma.
0: Philippe, eme an naoutrou breton. Ar soudard a zo koezet ar ster hag aia da veuzi, deom den tena meaz an dour. En tena ar meaz, en hag a dene bremeik varnom. Philippe, enant a zo ie a christen, marteze o mab da un den kerkalonek a te. Ranket en eus mont da soudard a bremen era e vicher. Da vab dite marteze a ranko ober a memestra er broioual. Guir alivir e d'autre person. Deom den tenanan meaz. Kouskoude non ket evit kaout truez outan. Bremeg edo tena varnom. Maia?
1: Ben ya, hein. Ya, an ene bour neo ket an diaoul memestra. Re deo en emzifen de houtan, med me pa vez pa keber e o mad rei chikour dehan pe da viana lesker an ehan da zon da vad. E pa da vrezel pe varzeg en trancheou, ne vehe ke klasket lahar nini a iwa dispag e vragez o resa karat. Kar na vise kebe gwezten en emzifen da poen se. Ama eman outro breton o rei ur gentel gristen da Philippe. Gode ma vise bed gant ar zoudard e jouj lach an daou an eho, ur zoudard eus a republik fall put, evit ar vretonet, enez a zo evu ez brasor ledan dor eget apez a zo bel a kea da ober, dan vez un den a zo ennan ye e unan. Amma emaom gant chanjou kristenia, en a viel santel neus ket anno eb ken da ober kempen nous an en ebour, pechom eb dispriz an echan, met jesu a ya kaz larkor, lavare da raouz pen e ranker kar e dan ehan, kar e dor en ebour yen grid va dar e a zispriz a hanor, a kalet a va dar gentel se. Les ennou a zo bet savet a ba oe tre a voyou da zifen ar zoudardet begre a prisonidi an ezo, da viret distruja a ospitaliou, skolioù, da jo me bo war droug da du dan inke kro gant an emgan. Les ennou Geneva, bet savet evit ob ar brezel gant fesoun o kristen, Ya, ma te he met kavet e vehe dija, eus a serse en amzeriou koz. Ale, Carolina, ur frappa dal alen.
0: Neuze Philippe a lavar a zon aoutrou breton. Ma les fem emman amman a pena di groas, ne den fe ket var a vretonet, mez ruin e fel ket deor. Mat, tenon ma nezan me asta. Me ya betek beg ar skouralek a velid a zior an dour. Rui, krogi der vezen gant an dourn, a stenet din o tournal, a neuze dalrin mat gant o taouzourn. Philippe a valeas e dar skour, a blege gantan ken na edo e unan en dour betek e anter. A sten a reas e zourn evit distaga ar soudar diouze ar skour, moa speg e doutan. Krog on ennan, aoutrou person dalrin mat a rinklarit, ya Philippe, dar bet ebedin koeza, te ar peus great, an zachadan varnon en ur gregi en da zoudard. Bremañ on krog mat a dar e dar madie.
1: Dar madie, ya. Amma vel er mat penaz e ra lan in izan da rei buez de roman. A don a rei an aotro breton a Philippe da den a kui deus ar ganol ar zoudar kwehe den dour. A savet ea devon o en ebour. That's a very good matter of thriller. A bau er penad e hellom berra swezet gant an an o Philippe. Sans se debrezounek eo le de vise greab Philip. Med a liez gant an dud war meaz e chom fesoun o an o yugalek. E se gwechal ne vehe ket a vare yann da unan a yoa e an o badez Jean, non. E ne sa chom fe Jean e pa de vuez, ma te he galved an ehan chenk med yann, yann nan an, jam ez avat. Evit Philip an istor amma. Va mezek, goulenet digant an peseur an o, a oa be roet dan nevez ganet en edi, dal a vare deom. Ma, anvet eo be Philip, a blamour ma neus un anye. Philip eo ye an o farsus roed da i bilien ar baotret. Philip a yo a di an a vezet e broleon ur poen so bet yant tao. Bon, Carolina, deom da e chui gati bremañ.
0: Philip a zalras mat, tena a reas ar zoud ar deus an dour, hag en digas a reas var a fouenok. Kenta a reas goud eze an aoutrou breton a Philip voe teurel un tol lagad en rodeo. Gant an ne vise ket deud ar zoudard e dal da den a varnezo, mez ne vez jonket. Neuze lak jon ar zoudard var e gostez, tro e rinou d'an douar. Ne zale a sket da ziz lonka an dour en doa evet, digeri a reas e zao lagad hag e chomas mantret o veled en e gichen, an aoutrou breton a Philip ker an geven, En doa c'hoant da lara noa ket de nanteur eurwes. An daouman er lezas hag eiaz skuit. Ar zoudar do veled an eo o vont en o ent, a zavas e ben da zele douto, mez ne lavarez ger ebet.
1: Ne lavarez ger ebet, bon, en dravad neuhe, pas eo bet savetea d'ur vuez, gode ma vise ini ur zoudar d'bet o resa lara neho. Ar hemar gentel me gaftign, ar vuez a zo da zifen, fons petrafal ar engafche, hag un dra al c'hoaz, ar ab a dispriz ar ne nebour, kaout kasoni huntan, kar e ye ar anko bar e labour, e ye a zo bet krouet gandoue. Pa zonger bremañ ouz a pez a red ennom an unan, e o mad evidom terhet ouz a poezoun a zo ini ar gasoni. Ar ab a teufe ur spered, hag o c'halon da drenka, Gant an dismegans, betek chom droug ouz an emann eñ. Ar emañ ye kentel an aotrou breton da Philippe amma.
0: E vez ya de noual, Dominique, var ar penat skridze?
1: Ya, pas a fal an traou. An deud al avar e ranker ke meret pepini e du. Hag e klever ar goulenman. Ar emañ gant eom pe a en e bouzom, lav ar skler bremañ. Diez chom e kreiz, der e pen da remañ pe da rehe. Damad, neoessa displega ne manqué d'entre eux que d'un une an a zonger. Hag an inifan la fel dehan kaouder vu es deriat, nel ket atao diskoez e pler eman an drouk, hag e pler eman ar vad, bevag an fesonou a zoare, ne ke choaz etre ar vad hag an drouk, met kentor etre ar vad man hag ar vad se. Pepinia rano men deus e damen da gempen war an doua. Meur a vech ez eio trapedra a dreuz gantan. Hag evo bet asidu o resa obar e zeiz gwella e zeiz posible evintan hag evit an dud a zo en dro dezan. Strobet evo bet gant an dram an vat great gantan ervez e ideie hag a zo gofrou ez fal matehe. Ah, penaz en em jacha kuit eus an toul gast se. Doe da jikoura an om matehe. Allez, allez, allez, trois larges, on va fraiser gagner yo.

0: Filmouzo aza war gossad a lodal a jom beo maod. Ar zunman, na lerke chome pe zonjal e Persepolis, ar film beoad kense venet gant marjan satrapi et dan an an un ebe devejouzo da c'hwerla a gant ar kanepkin. Deut mez e daou biller 6 diaz eze de honoe diwar e roman grafek i emvu eskrid deut daveant ur film klasel. Persepolis a zo istor ur bugaleach marjan, ur plar hiranat birvidik a dizoe, zoot gant ar punk a Bruce Lee, hag a zo kreski e pa dan dispar islamek. Met drek gwenadu simple an tresadenou eman ur fulster politikel diven. Rezel, arlu, aon kontrol a horfou drestol re ar plachet. A kouskoude, ar film n'eo ket poner biskoa. Setu ar pez a ra anian ken galoudus. Don a ra a-benn marjan satrapi da veskan ar pez a zo personel hag ar pez o politikel ar fent hag an drajedien. Hag ar pez a zo dedenus irie, ie o pegen taloudus e chom Persepolis, satrapi n'eo deus ket paouezet biskoaz da flatran renad Iran a da zifen frankiz ar plachet. Mais n'est qu'est Persepolis ur manifest politique elepkin, ur film d'Enel Kenan et Odrestol, drek en emganiou géolopolitique el et zeus krenard et okreski. Tuto o arezine a man mokoz o truskas o talvoude gechou. Persepolis ne zek an marjan satrapi ur film d'avelet war France TV betek digwener elepkin.
1: T'as vu une révolution et une guerre?
2: Ah ouais?
1: Waouh!